مجھے پتا لگا میں رفیع صاحب کو بڑا چاہنے والا تھا شروع سے، کیونکہ جب میں گانے سنتا تھا ان کے سنو سنو اے دنیا والو، باپو کی عمر کہانی یا اور بہت سے گانے انہوں نے گائے فلموں میں، تو میں بڑا ان کا فین تھا. تو میں نے کہا میں رفیع صاحب کو ضرور ملوں گا. تو میں نے پتا لگایا کہ وہ فتح پوری دہلی میں کورونیشن ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. میں ان سے ملنے گیا، بات کی. میں نے ان سے میرے دوستوں سے کہلوایا میں نے کہ میں میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے اسسٹنٹ بننا پڑے گا، نوٹیشن سیکھنی پڑے گی، یہ وہ سب ساری باتیں بتائی. خیر ہم چلے آئے وہاں سے ان سے مل کر، ان کے بھائی بھی تھے ساتھ میں. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے گانے کا شوق تھا. میں 1950 میں بمبے آیا. اس سے پہلے میں دہلی میں پوسٹ اینڈ ٹیلیگراف میں ایز الیکٹریشین کام کرتا تھا. تو وہاں سے بامبے آیا. بامبے آ کر بڑا سٹرگل کا ٹائم گزرا، 2-3 سال 4 سال. مجھے فلم وژن میں پہلا چانس ملا. اس میں ایک گانا تھا ایک پیسہ دے دے بابو. تو میں نے رفیع صاحب سے وہ گانا گوایا.

0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جا کے کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پا

سر ڈائریکٹر ڈائریکٹر مسٹر رام مہیشوری وہ ایک دن آئے ساحر صاحب بیٹھے تھے یہاں ساتھ میں ساحر صاحب کو سچویشن بتا رہے تھے کہ راج کمار جی فلم میں مینا کماری کو پینے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کچھ شاعری کہتے ہیں تو کوئی دو شعر آپ لکھ دیجئے ساحر صاحب کا بول دو شعر لکھ دیجئے کہ وہ ترنم میں کہیں ساحر صاحب لکھ کر لے آئے چولے نازک ہوٹوں کو کچھ اور نہیں تو جام ہے میں نے بھی اب جب انہوں نے کہا تھا ترنم کی بات کہی تو میں نے چولے نے دو نازک ہوٹوں کو کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ اس ٹائپ کی ٹون بنا دی لیکن جب میں دھن بنا رہا تھا تو مجھے ایک دھن اور یاد آئی میرے دماغ میں آئی کہ اس کی تو بہت اچھی دھن بن سکتی ہے سہر صاحب اس کو ہم ترنم میں کیوں ڈال رہے ہیں اس کو ہم اگر اس کا گانا بنائے تو اچھا ہے نا یہ ہم شعر و شاعری کے حساب سے ترنم میں دو شعر کہہ دیے ریکارڈ بنے گا پھر اس کا تو میں نے ان کو دھن سنائی سہر صاحب کو بڑے بڑے اچھے دھن ہیں بڑے اچھا آنے دیجیے ڈائریکٹر کو ہم بولتے ہیں کہ گانا رکھو اس کے شعر کی بجائے رام مہیشوری صاحب آئے ان کو سنایا بولے نہیں وہ راج کمار جی کے منہ پہ اچھا نہیں لگے گا گانا کبھی کسی نے دیا نہیں ان کو گانا میں نے کہا دیکھیے گانا اگر اچھا ہے تو کوئی بھی گائے اس کو اچھا لگے گا تو بڑے بے دلی سے کہنے لگے اچھا ایسا کہہ رہے پھر دو شعر سے زیادہ نہ رکھیے شاہ صاحب بولے ٹھیک ہے دو شعر لکھ کر لے آئے جس دن گانا ریکارڈنگ ہو رہا تھا سننے والے ڈسٹریبیوٹر پروڈیوسر کے اور آدمی سب سن رہے تھے ہر شعر پہ واہ واہ واہ واہ کیا رفیع صاحب کیا گا رہے تھے گانا ختم ہو گیا دو شعر کے بعد ڈسٹریبیوٹر نے شکایت کی رام مہیشوری صاحب کو کیا مہیشوری صاحب یہ کیا اتنا اچھا گانا دو شعر اب مہیشوری صاحب پریشان ہوئے تو باہر جا کر انہیں ساحر صاحب کو فون لگا رہے تھے کہ تیسرا شعر بھی دے دو کوئی ہے تو لیکن ساحر صاحب نہیں ملے اور گانے میں دو شعر رہ گئے

0: کروڑ روپے کے مجموعی مالی اخراجات کی منظوری دی گئی ہے۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ منظوری حکومت کے اس عزم کی توثیق کرتی ہے کہ کسانوں کی خوشحالی قومی خوشحالی کی بنیادیں استوار کرتی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کھیلو انڈیا اسکیم کو وسعت عطا کرنے کی بھی منظوری دی ہے، ساتھ ہی اس نے کھیلوں کے قومی فیڈریشنوں کے لیے تعاون میں بھی اضافہ کیا ہے، جس کے لیے 2026-27 سے 2030-31 تک کی مدت کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
1: کمپلیٹ ایک کمپریہنسو ویو لیا جائے گا، اسٹیڈیم ہو، انفراسٹرکچر ہو، ٹریننگ کا پروگرام ہو، نیوٹریشن پروگرام ہو، مینٹورشپ ہو، ان سب کے اوپر ایک بہت کیئرفلی کرافٹڈ پروگرام بنایا گیا ہے۔ 29,000 کروڑ روپیز کی یہ اسکیم ہے 5 ایئرز کے لیے، اور یہ سیدھا ویو ان کرے گی اولمپک، پیرا اولمپک اور آگے کامن ویلتھ گیمس کو ہوسٹ کرنے والے ہیں 2030 میں بھارت میں، ان سب کے ساتھ یہ ویو ان کرے گی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سمندر منتھن کی کابینہ کی جانب سے منظوری بھارت کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کی جانب کایا پلٹ کر دینے والی ایک جست کی علامت ہے، اور اس سے سمندر کے کناروں کی وسیع تر امکانات کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سرمایہ کاری جدید ترین ٹیکنالوجی، مہارت سے بھرپور انسانی اثاثے اور جدید ترین بنیادی ڈھانچے کے اشتراک سے سمندر منتھن سے میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا آبی ذخائر کے اختراع پر مبنی استعمال کے ذریعے ملک کی صاف توانائی کی صلاحیت کو وسعت عطا کرتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس اسکیم سے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فائدہ حاصل ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ حکومت ملک بھر میں کسانوں کی خوشحالی کے لیے بااختیاری دینے کی جانب پرعزم ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کو 2031-31 تک بڑھائے جانے سے ان داتاؤں کو بیجوں، کیمیاوی کھادوں اور کاشتکاری سے متعلق اپنی ضروریات پوری کرنے میں ہی مدد نہیں ملے گی بلکہ اس سے ان کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا اسکیم کی وسعت اور کھیلوں کے قومی فیڈریشنز کے لیے تعاون میں اضافے سے ملک بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کو بہتر تربیت، جدید سہولیات اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے زیادہ مواقع میسر آئیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ روزگار اور آجیوی کا مشن کے لیے وکسد بھارت گارنٹی گرامین وی بی جی رام جی اسکیم کے تحت آج کی تاریخ تک کسی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوئی رقم واجب الادا نہیں ہے۔ دیہی ترقیات کے محکمے کے وزیر مملکت کملیش پاسوان نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وکسد بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کو پورے ملک کے دیہی علاقوں میں اس ماہ کی پہلی تاریخ سے لاگو کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اس اسکیم کو نوٹیفائی کیا اور اس پر عمل آوری شروع ہو گئی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ مالی برس 2026-27 کے دوران اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 95,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کئی معاملات پر اپوزیشن کے شوروغل کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ان معاملات میں نیٹ کے سلسلے میں طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ شامل ہے۔ پہلی بار کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب دوپہر 12 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سائکیا نے بات چیت اور منظوری کے لیے پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی بات کہی۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے اپوزیشن کے شوروغل کے دوران یہ بل پیش کیا۔ یہ بل بغیر کسی بحث کے شوروغل کے دوران ایوان میں منظور ہو گیا۔ ادھر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بحث میں حصہ نہ لینے کے لیے اپوزیشن کی نکتہ چینی کی۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج پھر رکھنا پڑا۔ اپوزیشن نے نیٹ موضوع پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کی۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر دونوں ایوانوں کی کارروائی لنچ سے پہلے ہی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ تاہم لوک سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 بنا کسی بحث کے منظور کر لیا۔ یہ نیا بل پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں تاخیر پر سخت گنجائشوں پر مبنی ہے اور پیدائش اور اموات کے بروقت اندراج کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाजत देने से

0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور 4 دیگر کو 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آپ سن رہے ہیں وویت بھارتی۔
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

ایسا نہیں تھا کہ ممتاز کے ہاتھ یہ کامیابی ایک دم اچانک آ گئی ہو، انہوں نے اپنے حصے کا سنگھرش کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ایک دور ایسا تھا جب بہت سارے نامی نائکوں نے ممتاز کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ لڑکی تو بی گریڈ کی ہیروئن ہے۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 70 کے دشک میں ششی کپور ایک کامیاب ابھینیتا تھے۔ 1970 میں فلم بن رہی تھی سچا جھوٹا، جس میں بطور نائک انہیں سائن کیا جا رہا تھا اور بطور نائکا ممتاز کو، پر ششی کپور نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا اور بعد میں یہ فلم آئی راجیش کھنہ کے ہاتھ۔ راجیش کھنہ اور ممتاز کی جوڑی تو ہٹ ہو ہی رہی تھی، لیکن آگے چل کر ششی کپور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ 1974

0: ممتاز کی خاصیت یہ ہے کہ بہت کامیاب، بہت نامی اور بہت بڑی ہیروئن بننے کے باوجود انہوں نے کسی نئے ہیرو کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ 5 فٹ 7 انچ کا ایک نوجوان فلموں میں سنگھرش کر رہا تھا۔ اس کی فلمیں ایک کے بعد ایک فلوپ ہو رہی تھیں۔ سن 1973 میں ممتاز کو یہ کہا گیا کہ کیا آپ اس ابھینیتا کے ساتھ کام کریں گی؟ ممتاز نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یہ فلم تھی بندھے ہاتھ اور ابھینیتا تھے امیتابھ بچن۔
1: تو